0: ina e fiu au tātou anga ia tu nei fai upu e luolo toi un tātou faso.
1: Au a atua tu wale o ia ilana upu. Ua taumana tu natu fo yo ia. Pese ale wingole nei alo faanga. Ua fai mai fo ile angelu ia te ia. Mariai, awa te fefe. Awa wa alo faina mai oe ele atua.
0: Le wau mai ale le fe au tātou te whaalongo longo iai, i le tā ua, o le soo soo ina o le tātou tusi fai tau le netu la fiafi. Peo nā, to e whaopopo atu ai le fe au ole, fai upu le lusu male iwa, ua vaai atu foi o ia o nā atua tu vale le o ia ilana upu, ua tau mana tu nā tu foi o ia pese a le winga ole neia lofa. O nā whamailo le fai upu le lusu male e tolu se furu, ua fai mai foi le angelu ia te ia, mariai, awa e te fefe, awa wa lofa ina mai oe ele atua. Tātou te fiwa e tau faa wasenga, ma tātou faa matala ina yo tātou, ma faufonga faa le tino por kalame ele atua, ele o oi, iso tātou iloa, ma se sila fia o se tangata faa le anganga. E tau faa matala tala ile winga o le fai upule, e lua se furu male iwa, male toru se furu, ua vaai atu foi o ia, ona atu atu vale le o ia ilana upu, ua tau mana tu natu foi o ia, pese ale winga o le neia lofa. E lei fai ngon fie ya Maria le fe au le wa avatu. E au noa masetane. A le wa fola fola ma ile tama ole a. So i fua mafana umai i ate oyo le taupou. A le ngangana le au maya ile mori maua. A luka fa penafo ona mori maua. Ye ima atayo ma reko ma yoane. O le taupou ele iloa setane Maria. Lono winga ole a tinapa ia. A ole ua tātou wawa ai poka lami ele atua. Una familiar fai upu e toru se furu. Ua fai mai fo ele angeru ia te ia mariae. Aua e te fefe. Aua ua alofaina mai oe ele atua. Ia sala ina atu atu vale. Una ole tau mana tu natu maria ili neifa aringa. Pe ole mea ewa nao se fale popo se miti ona langona. E ui ole faafisa ngai. Male ave au ale atua. Male mala malama mai le langi. Ole angeru leo kaperielu. Ona fa maila ole fa upo e toru sumaritas. Fa uta foi. Ole a to oe. Ma e fa na wina se tamatane. E te fa ingoa ia te ia. O Yesu. E matua fa ingata ya Maria. Ona tali ton wina le fe au ole angel. Leanga ole ma fa ufau Maria. O ia ole tau pou. Ole ele ai se tane tu sa o tu maanga tu lou. Ole fa ipo iponga. Pei ole ulua i fa ipo iponga i etena. Leana sei mai ile ivi mai le tama, ma fau o ile fiso soani. Leana tu watu lea ele atua ya atamu, olona ingo o Eva. O Eva lao tato uruwa ima atua faa le tino. Ya lewa ai ngai neile la rolangi, peitai. E ese la maleata o le soifua mai o Yesu, o le tama o le fola folanga, e pa ia mai faa le anganga. Fa fonga la le fa maonia o le fa ipetoru sumale lua o le muta angale o le tato fa soa le o le ato e fa metala ina le fa ipetoru sumale lua o le luka lava le alo nuta upu mua mua le o le afita wina le usa una net fa ipetoru sumale lua.
1: E sili o ia e ta ua foi o le alo le sili esi e fo ia tu ele li ile tu ia te ia le nofua inga ta vita lona ta ma.
0: Lea wa tātou wawa aila ia ile tā ua. Ile faa lupenga lea to e faa matala atua ino wawa aia tua. Ola hele mautonu Maria ile fe au maile langi. Lea la ua toi avatua ima lefai upo e toru sumare lua. Toi faa mautuina ai le fe au momoli maile atua. Fai mai, e siri o ia, e ta ua foi o ia. O le alo o le siri siri ese. E foa iatu. E le alii o le atua iate ia le nofoa inga ta vita lona ta mafai. Mai fai petoru sumare tonu. E fai o ia matupu ile a inga o Yakopo e favavau. O lona malo foi.
1: E le
0: aisona ngata anga. O le ala sau tamo fai e tau tuu fa atasi le fe au lea ma le feanga inga tuai. Me le fe au lea ma le feanga inga fou. Ia Maria na fana umayai, lo tātou wa lii faaola, lea na avea o le taulanga tongi yola le langi, mo le lalo langi angasala. le fo ye pe ona avea ma au tu ma au au le tato fa so le tato por kala me ma sa ni pe ona ye fo ne ne tu la fia o le toy fa au la ola le uru wa ya lofa le uru wa ya lofa o le tua ile tau pou o maria na fa na ma yai le tamatane fa mai na fau fau tane o ia ia Josefa ai ui lava lai le fa pe na muta le fe nga tuai le au nga o le atamu ma le eva o le fofoanga. Le fo ya toi tala noa, ya itu stala o le fenga inga fou. Ma le aufai evangelia, o le atamu, o le fenga inga tuai. A o le atamu, o le fenga inga fou. O Yesu, lavalea. Ele fa pena ngata le fenga inga tuai, le ta ua o lo tato ulua imatua. Atamu fa le tino, a o le fai mai, a o na fio fa alua ma Yesu, o le ata, o le atamu fa le anganga. Eva fa le tino, a ole na tupunga mayai, e na ai ngā ai le lalurangi, le ai a fuai o e ma. A ole sisho manga, ole soifua mayo Yesu, ole alo pele o le atua. E le ai se ila, e le ai se pona, e le ai sana angasana. Ai fa mai le whamitalanga, ale mori maua i seia lima sifuma ni toru, a tātou mata mata ia te ia, e le au le leipe mata ngofie, o ia ina ia tātou tō sina ia te ia. Ai fa mai ole tangata ua masani, ma mea tinga. A wā ua momomo o ia ona a tātou angasala, ua manua fai o ia ona o a tātou a mio leanga. O lea o inga e file mua i tātou, sai ona lunga lea, ona faa lava lava foi, ua mā lolo hai i tātou. Ole atala le ole ole tama maya Maria ole tama fa le nganga aina liu tino e pei o oe ma ole tanga tanga sala ina ia tau ave e Yesu la tato paseka lo tato ke riso man malo la wanga sala ma la wanga sala i Calvario le o tato o oai nei fariseu e tato sapi ma sa ai ma o mani ile lofa ole fa ole tanga wa to e fa pulu pulu ina i tato ile na lofa ile ai sona tau e o olava ina tato o ifo le tunga mau ele ma fa ina tato totongina le so i fua ole atua na fa alia ilo na alo pele ona ia le fano mama umau se so i fua a ia tato yai uma ile langi ma le ola e fa avau. Taulau na tātou ori, ori ma tātou fia fia, ma mita mita ia Maria le tau pou, na fa nau ma yeilo tātou fa ola tanga, o Yesu, leena ia sau nia lele leinga, o le tau langa tongi ola, ona o a tātou wanga sala. Ia, anga lele ile atua, fa manuia, ia lau fa afonga fonga sa amoa, la hafo iso ma ua le ato otoa, ia, le anganga fita lai o le atua, e fisoso ane atu, e pai pai fina ngalo maloto au yai fo sitina o mai mo mai i le fefe o le masiasi o le popole o le lea mautonu mate laina le au le fasoa tatalo e la unwa tasia o tou na mate u tatalo tatalo fo ye sa mole au finga ruenga tutofi taulanga so ifua sa moa o lo ta se le tuli manu le te fala lang ina ia mawai pea le malosi fatupu malosi au wao tou faivatina o le pahe ma le auli e peo na saunoa le matua taulangi ia e manu ia ai ainga o nuu ma e kalesia. A le aise tina, ile tariso nunga faa Yerusalema, ua le ai fo ise atua. A o le mata ngofio ni saufa inga ni tamai faa potonga ma saufa inga o fuafuanga faa le nuu faa le e kalesia faa le ainga. O na faa maia, e maafua ise tina mata ngofie, e maafua ise tina lelei, e peo Maria le taupo. O loo ai ai uli mai, e ta pili atu, se ta ma, ia pei o Yesu. Fa manuia mai le atua, i le tātou polka lame le netu la fiafi, fa manuia fo i le atua, i faiwa matiute, o lo tātou la asia, o le vaya solo na lua, ne nei masina, ta talo lava, ta utuana na yo tātou ta ma, matinaso i fua matutua, i le suinga fo i o le tau, ia mafana fana, ma maru pui puia i la atou, i maota malawa amese, o no foanga, o loo au mawaila, au so i fua matua, fa manuia fo i le atua, la au fainga nunga tofi, taulanga tapo ia sa mo fa tuna pa ulia fa fale le malu fa fale tulu ia i fio anga manu ta fa le lalo langi ono le tala le lei ta talo lava ia mana le fe au fola fola ia fo i la le ngalueng ta tu fa tu tua ma to ile tua lo to vala wina e manu ya ime uma ili faatasi meo le atua. Fa manu ya le atua ya tatou faa nau le alofaiva ya oonga ili vaya sofou. Fa manu ya fo ili atua inai ainga o ya ili faa vau vau. Ona ole malanga sa wale. O te alofa tele atu ya te otou tina umo sa moa. O lo faa fonga fonga mai e mese fo inai tina. Ile o mawari fie fie ono sa wanga ito tonu ainga. Mese fo o tina ito tonu ya o fale pui pui e pio na o ya ili faa feilo inga. Ile tato upokalame ni tula fiafi. Yo la ufa wina tato ushe titalo. Luma tuta mayo le langi, faftaimo le avanoa, faftaimo le taimi, faftaimo le tina, ole lalo langi, ile fofoanga, ile amatanga, ile fianga inga tuwa ya eva. Faftaimo imo le pepe ole folofolanga maya Yesu, ole tina pa ia. Ia na fana wina maya ile tama ole fua fuanga. A o ia lava ole paseka mole lalolangi anga sala. Ilo na alofa le ua mato sapia inaima mato ori ori. Mato toivi ia ipe alo suafa. Faftai le faafonga alo watunu. Famanuia lau fio. Famanuia foi. Na wauna ya taito. Malifaletua malenofo alo. Mese foli ekalesia. Taulanga fuye saa moa. Olo ufapena o na faafonga fonga maya tunu SS. Mese Amerika saa moa. Ilo lato waso atae auti na famanuia le atua. Famanuia foi le malanga atu nene ya fiafi. Muamu atu lo wanganga. Ile po ngisao le po liudo le po. Te yona matu toi ma futa foi ile asalu na tolu ile nava yaso pe atusa malo fina ngaru. Ya tu mau maieta mayo matu lungo malava le alofu tuno ala ufio. Le file mu Yesu Kristo ato aita ma male mafutanga mafana fana malo wangangasa. Ne yeo o ile faa babawe faa babawe lava.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

lele ie. O loo whātua tuanga oe talu ina o tamaititi. O oe walangolango mai an te au talu ina whānaua o au. Na e au mai au maile manawa o loo tina. E le au noa ona o vivi atu. Ia te oe le tamama manai. Ia vi ialava oe. E le nei tai au. Wa mātu wala sa ili ia te oe le nei tai au fau. Wa mātu vivi ima whane ne e. Ia te oe lo mātu utua. O le atua te tau maura mea i hai le taulanga o le viinga ma le taulanga o le whaafetai. O lo mātu whaia i le aso ma le aso. O mātu o le whale fōi ma le loto fia fia le nei tai au fau yo lo toa. E le ngata na mātu pese au viinga o mātu vivi ima whane ne e. Mātou tau tau lo sili sili ese, ma mātou whampe atu e pa ia, e pa ia, e pa ia lava oe le atua o au. O le atua ma malu, o le atua ma mana, o le atua ma tau tia, o le atua I fu uma iai o mena e whaia. Le aise me ngata mai lo walofa, e au tupula ngā fo I lo wha maoni. O le atua oe, mai lava le babau e o le wha babau. O le atua e la eire vi ingo le malu, o le atua oe, e pulpulu le mātou ngō fie. Ta maa whaafetai tele lau mea lofa. Leo la fau mātua mawara nei tai hao. Whaafetai lua lofa o tūte manu whai ngā maro longa sa. Tōwha whaayu te ngata o renei wa e whaapopo. Le nei aso fau lo lato si fua mara mātua ni yola. Wa mātua wau lia aidi nei aso ngā fua sfutasia I aso le masi nome. Mātua whalaunga o renei tu sanga. O le mātua malanga o renei aso lo mātua tua. Wa mātua tu inatu o ao ta maa whaamuna bole. Tau te maile mātua whalaunga o whai nei. Awari tia whaiva la awhiangai ma la tunu la matanga ora nei fwoiva yaso fau ma le whaamwe moe. Na maua se la tu malo longa le leile fai unga ora nava yaso. Mātu le talo mantua pele atunu pele sa moa le mātu wala au ya te ora nei tai au whaamunia le atunu. Maruia te itai o sa moa. Maruia na yo mātu ainga ma na yo mātu tanga te umele ngate sa moa. Whapena fwoi le lala ma le pāpā au aiso se vahenga ole nei lalo langi. Whaamunia fwori nei atunu ni silo lo mātu na nofo ma mawai ole nā fwori te talo. Mole nei lalo langi a toa. Mātou mana tuare nei tai au nei a inga wa alfa e mai wha noanoanga. O le malanga le maliu mole oti wa motu si ahi mafutanga ma whana mana a inga woma e masani. Mātou wala au lo fi le mū molo ngang wha mai se wha maa whana whana ina ai la tau ma wha manatu fōi e mātou umalawa. O lo mātou te whaia lawa nei mare nā e anga yuta e anga itai usa sa e usa si fō mātou masaute. O lo wha tani pele oti mo e mātou umalawa. Ya letu imanu mwri panga mwri tāpua inga na ya mātou mātua tu āsin sino le atinu imanu mawata malaura ni yaso. Te tōru wa ina nātou le māwhana whanau la wolofa. Fafo isia pēro lātou sui fua launi le tino sini sini lava ili anganga. Le paolo aolo mātua tua malu ti aina ya mātou whanau. Pe atu nātou nātou yao onga ole ni yaso. Famunia fo I faibo alo fea ngai maali mtamata I faya onga. Alo onga fa mwana o ina na ya mātou whanau. Me umala whaira mātou whaira nia sa fau e mailo mātou atua, mātou whaira lava, ina ia fōi atu na vi inga ia te oe, tu mau e pēlo mātou whātabaa. Ta mā, whaamanu ia maile tau tua rida sa mōre ni yaso a toa o mātou wole mātou wala au I nemea ma lava e ala, soa whaamanu mātou Yesu ke riso, lo mātou ali mātou whaaola. Amene.

Lui tau mole aso. Ma'a o le alofa tu noa o le atua. Stone symbolizing God's grace. Yosua lona mata upoe fa a o lona foi upoe ono. Ina ia faya le neimea. Ma faa ilonga ya te outo. Pe afe sidi mai o outo faa nau ise aso. E faa pea mai. Se ale winga o nā maa I te outo. Maa o le alofa tū noa o le atua. Stones symbolizing God's grace. Ua taunuu manuia le malanga o le e soto. Pe a le fas furu tausanga o le nei malanga umi. Sa fia feinu I le ala o le atua na fōai le vaiinu. Sa fia aai o le atua na fafanga I le no. Wa maliu mose. Ile isi tu o le yoritan. Ae fatonu ina loa e le atua Yosua. E tu la imai. Na te taita ina le nuu. Amata mai ile sopo ia o le yoritan. Ina ia pa ia lau ele ele o sakana na. Fai maile fatonunga Yosua. I nofo ai tu a inga e se fulu malelua. Ina ua nofo sa auni o le a sopo ia le yoritan. Au maini maa se se fulu malelua. I le lau ele ele o tutu ai o la tau vai. E tu ui totonu o le vaitafe. To e fatonu ina lea Yosua. Au maini maa se se fulu mai lalelua I totonu o le vaitafe. E tu ui le isi tu. I le lau ele ele o le a o la tau nofo ia. Lea la yaile fatonunga a Yosua I le nu. Afe sili mai a o tau whanau se aso. Se ale winga o nā maa e se fululua I totonu o le vaitafi. Se ale winga o nā maa e se fulumalelua I le isi tu o le vaitafi. Fai mai Yosua. O maa e fai mafaa manatu. O le alofa tu noa o le atua. Na au maia isara elu mai aiku pito le lau ele ele o sakana na. O maa, e fai mafaa manatu. I whanau, mafanau, mafanau a isara elu. Atu tupuae. Ia o la tou iloaina. O maa e faa manatu ai. Lea lofa maleanga le leio le atua na au maia o la tou au ngātama. Mai ai kou pito le nuu sa anofo polongai. Wha manatu le alofa maleanga le leio le atua. Ina ua vae lua ina le yoritana. Ae sava vali le nuu I le isi tu o le lau ele ele. Wha manatu le alofa maleanga le leio le atua. Ua tau nuu la na fola folanga. Na faya yau ngā tamao isa rā elu. Afua mai. Ilo la tau tamao apera amo. Le nuu fola folaina. La tau te nofo ia. Samoae. Ua tele. Maa faa manatu. O lo ou tau soifua. Malo tātou wola I nei aso. O maa e faa manatu aina I o tātou tua a. Ua fai ilangi. O maa e faa manatu ai. Lo tātou faa sino manga. O maa e faa manatu ai, mea lelei ua faya e lea tua, I lo o tau soifua, ma lo tātou ola. Na fatonuina e Yosua le nuu o lea tua, au mai maa e se fululua e le lau ele ele, tuu le vaitafe. Au mai maa e se fululua mai le vaitafe, tuu I lau ele ele o sakana na. Male fatonunga, afe sili mai a o tau whanau, I se aso o lumanai. O maa,
e faa manatu wai, lea lofa maleanga le leio lea tua, ilo tato wola. Samoae, o Yesu, ole maaola, na foa ina mai e lea tua. Mo le faa maanga loina, o a tato wanga sala. Ole maalea, e tatau na nofo, i totonu o tato fatu, ma o tato wanganga. E faima faa manatu, ole alofa tu noa, ole atua. Tele mea ti ngā, tele mafatia, tele mea whaingatā wa feta yai mai tātou i lēne yola. A o Yesu, ole maa au pito i tā ua lea na fōa i mai e lea tua. Mō le faa ola ina o i tātou, mai le leanga o leanga sala. Ole maa ola lea, a nofo i o tātou fatu. Ole faito to ala valea, ile maa loo lea tua. Tātou te tālo. Fafetai lea tua. Olo walo pele o Yesu Keriso. Ole maa ola, mole faa maa ngalo ina o a maa tou wangasala. Ia nofo lea maa, itotonu o maa tou loto maa nganga. E faima faa manatu, olo walofa, ma lou wanga le lei ilo mātou wola. Fesoso ani maya ia mātou fe au, ma mātou ngā luenga o lene yaso. E tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faola. Ua mātou tatalo tua inei.